nija kuda ya kule ya paya nyenale. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora. Mora urbatara. Alanjara. Kakarara. Orparara. Wilarara. Kule nyenale. Nyenale.